Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, di dalam budaya Melayu dikenal tata cara pewarisan nilai-nilai budaya Melayu yang selalu disebut mewariskan tunjuk ajar Melayu. Nah, yang dimaksud yang tunjuk ajar itu pada hakikatnya adalah menunjuk kepada yang elok, mengajar kepada yang benar, mendidik kepada yang baik, memberikan contoh kepada yang senonoh, dan menjadikan ilmu kepada yang sejuk.